wakati na wameni usio abuku Kisa na mionia Na wabache mwaso Wabaka wa sama kasiye Nye itanyi na wabadane diachimu